0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Univerzitet u Zenici danas je u svom kampusu organizovao brucoški sat, svečani prijem za novu generaciju brucoša svih 8 fakulteta ovog univerziteta, čime je ujedno i ozvaničen početak akademske 2026-2027. godine. Dobrodošlicu u akademsku zajednicu i uspješan početak njihovog studentskog puta brucošima je uputio rektor univerziteta u Zenici profesor dr. Jusuf Duraković uz poruku da uče, istražuju, propituju i traže odgovore, a na raspolaganju

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Vuna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Vuna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

danih godine. Kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći kišama, muziku je

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilna atmosfera pod uticajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavat će pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Do 9. oktobra očekuju se svježa jutra sa temperaturama u Bosni između 4 i 9, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati oko 26 stepeni. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.